0: i det bløde mit så kapper der dyrs. Der var dyrs.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.